pakiki mwena mwige tusale ndongo ya reiki nye tumezo kusimbe miti nevi muli mwule tobu anabuka gadi pro max nga kakura modification nga kaye miwa gidwa centenary bank jane goodall stand big pepsi nssf naba ntubeka gadi mwige bakiari mwige.